0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Во всех дневах življення Радио Пула.